Master, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al malo.

salis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni per

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coagulare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intressa tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.